0: ああ、私は高木と申します。
1: 高木先生。
0: ああ、
1: 存じ上げております。
0: ああ、
1: まだ進学に勤しんでいた頃、あなたの陽明進学に関する本を何度も読んでおりました。
0: 身に余る言葉。私はただ中国文化に少しばかり通じておるだけです。
2: 学園さん。
1: ですので、あなたに協力していただきたく将軍に読んでいただきました。今回の任務はあなたのような中国通が必要です。
0: 中国通とは呼べませんよ。ただ上海で数年生活していましたので、こちらの文化社会に理解があるだけです。大学の講義は多くを要求されませんからな。誰も彼もが細部の真実性を追求したいわけではないですからね。講義の成否というのは、それは講義者が講義者自身と聴衆の興味を喚起できるか否かにかかっております。少佐の今回の任務はきっとうまくいくと思いますよ。
1: 面倒かけます、高橋先生。
3: 可能我不该把你单独关在这间审讯室里，这样会减少你的恐惧。我应该把你跟他们关在一起，让你亲眼看看你的同伴是怎么死的，这样更直接。因为下一个要死的可能就是你。
4: 我不是香港人，我也不是共产党，你不能杀我。
3: 我也不想杀你啊，我甚至比你还希望你能完完整整地从这里走出去。说不说？
5: 先生，买点什么？
6: 妈妈，我好久都没有见到爸爸了，爸爸到哪儿了？
5: 小乐，爸爸有很重要的事情要忙，等忙完了，我们就可以见到他了。
7: 小乐。
6: 爸爸，爸爸！
7: 哎呦，宝贝儿，想没想爸爸？
6: 想。
5: 回来啦，这下高兴了吧？
6: 嗯。

0: 男は消えたぞ。一体どこに行ったんだ。
1: 哎呀，狗蛋真听话，来，妈妈抱，来。哎呀，滴滴滴滴滴。来，亲妈妈。嗯，狗蛋真乖。
0: 女もいなくなったぞ。探せ。

0: 所長、ゴンの母親が死にました。
1: そうか、ゴンに伝えてやれ。住居になってやったのね。
0: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
1: なんでと？
0: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
1: 奴ら素早いな。
0: 偵察に行くべきでは。
1: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならばコちゃんにとって都合がいいからな。

0: 是打算趁宫立伟奔丧的时候把他带走？
1: 照顾好大叔。
0: 那你怎么确定日本人会放他回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ゴンに対してできることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ
2: 諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
3: 河
2: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
3: ありがとうございます。
4: 喂，秘书长，
5: 什么？卢立伟没死？
6: 干啥？我代表华北方面军司令部张一鸣最高荣誉的将长，
7: 小友你，
8: 谢谢。
6: 喂。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら命がまだ、俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: すぐに山の地へ行かないと。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほかゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているか。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショーターバッカー、メイビーよ。
0: ヤズは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握した。しかし八部軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
3: それは
4: 田村。
5: はい。
3: ゴンには引き継ぎ注意し、そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
3: で、何か動きがあったか。
0: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
3: 重慶からジーナ、やつはウハンを取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。奴は腰尽くしている。ならば奴が

0: ここに着く前に捕まえねばならん。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウイ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを池戸に引き昇進だ。中継のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州や城のように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
1: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 来了，
4: 那么多人，抓一个梁飞都抓不到，没那么你也走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在秀发的时候，没有你秀发的忙。
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、ですが列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。